0: toka.
1: Refrene krvave, refrene krvave. Na radiju i TV-u naše zemlje izgažene i grad džubre i grad stoka. Puteve nam zamet puše, puteve nam zamet puše, puteve nam zamet puše, puteve nam zamet puše. I grad džubre i grad stoka. Grad džubre i grad stoka.

0: imam 22. Od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22. Kuzim, povremeno trkam po navici, a sve ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22. Rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22. Ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket.
1: Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.

Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla.

voli sebe gdje god da si i znaj tvoja ruža zauvijek te prati, tvoja majka, tvoje sve i ne tukuj dok prolaze godine.